Ліба сагнеш, моєш ніць койно штиви. Фошто ж аж кірт. Фошто ж аж кірт. Фошто ж аж кірт. Фошто ж аж кірт.